ich mach da in da dit a die itli e a j d e a i c ki test in o e na mas ya ta ni la e a j d e a ta ba na ta na